Enti anamombi ya wutu ne bebi ya ube kubia ne ni ya uye nina ano kahuse ya som ena wo som eninti bebi ya kone bia ya di asha unsa edume bia ya di asha unsa yini ye izanze nyama som izanze nye nyame na ya mani direct anzono nyame som izanze ube buhu ateni Yen sorry and consume and yame. Yen sorry and tata dien sheno. Namu yame yama yahono. Yama radi. I think we are And of when yame kayaho. Now me and Tia Sieni. Me and Huni ye. Oh me ya dream. Mimi ya dream na omi en tiase ni na ye hu kwen ye be fa so ye be som no nyame de kura wo be na wa som nyame nyame ye shira no nyame ye sori no nyame ye danase nyame ye shira no ye ntimi nso nyame nyame se ye nsom ye ho no no ye mfa ye ye ni en mo nyama no Sewa ye we nyina mayen yen fasi damma no yen hira no am sonno die somno die de mayen se yen som ye ho

se wa hu we nom na wa nyi ni ya rusia bra bonu hu so I want to nyame enka nintina inu binom empire bo ekwanyesie ayi hu ya ho ano enyina fisa ne ma bia yesusu se eno die enka nyamsom ho eno die emfa anye adwuma odofo odini nyina befa jem yawo ye bia ye ne ye

0: no pa nyame nyira pa se o bjibre na o do afidie to ha ame nyo kesi no pa yi na nyame nu kan bi abeko bi abedie ene di abi nyina no di ampo nyankopon nyira o na o nyo kesi pa na o twi mu nyame nkra o so na o mo ho ban kufinu fiba wa djuma ko nyina mu na wotwe na menso awo mensem ma wona yampembo na me enhyira mu nyina no pai o ma na wotwe yenye nyira e ma ye nyina
1: yenta tu na yenti ambo
0: nyina no pai kwa siesi o ho a wo kwa sori modia na ene intrafie na miasida komano kushirano na manaso zampa kone wedini ye ene ha ena amejimu ubisie usumfu na mubodi kechiri na menkaye nyina ahu na onye adum dasende omahu kwenya Ibesesia, mamunyina good morning. The next program no, eye Eritrea Voice.